ساتھ سنگت بھی ہے. سری گرو گرنتھ صاحب جی کا 400 سالہ سنسار کے ہر کونے وچ منایا جا رہا ہے. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ.